0: com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alava tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Metafil Limitada hi komponi ya ku bindzula ni ku khanda switulu, makaritere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga xitrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
3: Miro,
4: ya?
3: Já era essa besta as fotos do Lobon?
4: Já.
3: E então?
4: Já chopei para todos aqui no grupo.
3: Já. E os vídeos?
4: Também.
3: Todos.
4: Todinhos.
3: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
4: Na minha rede é assim, papá. 5G.
3: Não pagas mais por isso.
4: Nada.
5: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
6: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
7: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 ungena u hlawula opção 4 parada musical. Nzaku ungena ku tsaliweke karu votar. Nzaku u tsala code ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke kuta humelela vito ra mchayi ni titulo ra risimu. Nzaku u tsala male u navelaka ku va u rhumela. Nzaku u bala pin ya wena a nga va Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 metikaxi ku hela.
8: Patima.
9: Mana, nyamutlela mugangeni ku ni vanhu vanyingi.
10: Isso, vamos vona Paulo hi Luyani a wa buya.
11: Ei, mo vona va makwezu u tshama muswitwa va khanela hi maendlelo lamantshwa ya ku tivhikela ka gaive.
9: Maendlelo lamantshwa hi wani ya kona?
11: Aka xibedhlela va khanela hi lena a maendlelo lamantshwa ya ku tivhikelela ka gaive ma vhikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
10: Leni, incini xoleso?
11: Leni i PrEP za ku yantshwa hi ku tlhava swa ku tivhikela ka gaive. Aka lwewo kala gaive a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo i dozi dzin'we ntsena eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
9: Eka makhambi mambirhi ntsena ka lembe hinkwalo hi ta vi hi ti vhikelelile mavabyi lawo ya gaive.
11: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
10: Ah, hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u ti vhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146, ka TMCL 82 149 kumbe 1490, ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linya Pensa. Ku tivhikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.